0: ahokyere na ama wo tonton nipa ya me wura me ne wo nya adwene efi se ama na ne kra ahokyere ewo ho
1: meyere adwuma ne de ye wo de hwe